0: Čas je za volitve. Med 5. in 9. junijem bo na milijone Evropejcev glasovalo na evropskih volitvah in tako so oblikovalo prihodnost Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljen organ Evropske unije. Evropske volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tej seriji podkastov bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. V današnjem prispevku bomo govorili o tem, kako lahko v morju napačnih informacij poiščemo zanesljive vire in prepoznamo uradne informacije evropskih institucij. Evropske volitve so pred vrati, zato je pomembno, da se pozanimamo o kandidatih in politikah, ki jih zagovarjajo, ter o pomembnih vprašanjih. Ker pa je na spletu ogromno zavajajočih informacij, je včasih težko presoditi, katere so resnične. Danes bomo govorili o strategijah, ki so vam pri tem lahko v pomoč. Pa najprej poglejmo, zakaj je tako pomembno, da najdemo zanesljive vire informacij. Napačne informacije lahko vplivajo na naša prepričanja in odločitve, zlasti pri volitvah. Evropska unija je kompleksna skupnost, in da bi zares razumeli njeno delovanje, potrebujemo točne informacije. Iskanje informacij na spletu se običajno lotimo tako, da v brskalnik vtipkamo ključne besede. To ni slaba ideja. Vedeti pa je treba, da prvi zadetki niso nujno tudi najzanesljivejši. Pogosto gre le za najbolj obiskane ali sponzorirane spletne strani. Zanesljive informacije najlažje dobimo na uradnih spletnih mestih evropskih institucij, kjer so na voljo točne in sprotne informacije o njihovih politikah, zakonodaji in vlogi. Glavno spletno mesto Evropske unije je europa.eu, kjer lahko najdete obilo uradnih informacij. Kako pa lahko prepoznamo uradna spletna mesta Evropske unije? Spletni naslovi evropskih institucij se vedno končajo z domeno europa.eu. Spletna mesta so dostopna v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Na dnu strani pa so navedene druge evropske institucije in kanali. Vsebujejo dejstva in podatke, ki so preverjeni in potrjeni s pomočjo znanstvenih virov in statističnih institucij. Informacije lahko poiščete tudi na preverjenih ali uradnih profilih evropskih institucij na družbenih omrežjih. Tam se redno objavljajo zanesljive najnovejše informacije in odgovori na pereča vprašanja. Preverjeni računi imajo ob imenu običajno modro kljukico, ki dokazuje njihovo pristnost. Obiščete pa lahko tudi uradna spletna mesta političnih strank in kandidatov na evropskih volitvah. Tam so na voljo njihovi politični programi in predlogi, ki vam bodo v pomoč pri odločanju. Pomembno je namreč, da informacije pridobite iz različnih virov. Če je kakšen podatek skrb vzbujajoč ali sporen, njegovo resničnost preverite pri zanesljivih medijskih hišah ali na spletnih mestih za preverjanje dejstev. Previdnost ni odveč tudi pri informacijah, objavljenih na družbenih omrežjih. Ta so sicer zelo priročna za povezovanje in informiranje, vendar pa tam najdemo tudi veliko napačnih informacij. Preden informacijam verjamete ali jih celo objavite in delite na spletu, preverite njihov vir in avtorja. V času pred evropskimi volitvami, ko se odločamo za kandidate, je iskanje zanesljivih virov torej ključnega pomena. Z iskanjem informacij na uradnih spletnih mestih in iz različnih virov ter s kritičnim pristopom do spletnih podatkov se boste lažje znašli v poplavi informacij in se ustrezno odločili. S svojim glasom boste odločali o tem, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonov, vplivali pa boste tudi na sestavo Evropske komisije. Te odločitve se bodo odražale v vašem vsakodnevnem življenju in življenju drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, temveč je skupni dosežek in zato tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podkastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Φανταστείτε ότι είστε στο Παρίσι και μπαίνετε σε ένα φούρνο. Αγοράζετε το κρουασάν σας 1,5 ευρώ και λίγο αργότερα παίρνετε το τρένο και πηγαίνετε στις Βρυξέλλες με 90 ευρώ για να απολαύσετε moule frit, δηλαδή μύδια αχνιστά με πατάτες τηγανιτές. Πληρώνετε το φαγητό σας 25 ευρώ σε μια μπρασερή στο Σενζίλ, χωρίς ποτέ να σας απασχολήσει ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ανταλλάξετε τα χρήματα που έχετε πάνω σας με κάποιο άλλο νόμισμα. Σήμερα αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Πριν από 30 χρόνια όμως, το να περάσεις τα σύνορα και να πας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμαινε ότι έπρεπε να στηθείς στην ουρά, να ταλαιπωρηθείς και να αλλάξεις τα χρήματά σου σε ντόπιο νόμισμα. Και όλα αυτά ενώ βρισκόσουν και στο έλεος συναλλαγματικών ισοτιμιών που άλλαζαν διαρκώς. Αυτό που κάποτε ήταν αναγκαίο κακό για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη έχει αντικατασταθεί πια από την άνεση και την ευκολία που μας προσφέρει το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα που μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε, να ψωνίζουμε και να πληρώνουμε χωρίς κανένα εμπόδιο σε 21 διαφορετικές χώρες. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς

V tem prispevku podcasta Žargonski labirint bomo predstavili najpomembnejše dokumente, ki urejajo delovanje Unije. To so pogodbe Evropske unije. Pa poglejmo, zakaj so tako pomembne. Pogodbe Evropske unije so pravno zavezujoči sporazumi med vsemi državami članicami. V teh pogodbah so določena pravila za delovanje Evropske unije, njene pristojnosti in postopek sprejemanja odločitev. Ko država podpiše in ratificira pogodbo Evropske unije, pristane tudi na pravila iz te pogodbe. To pomeni, da mora spoštovati pravo Unije ter sodelovati z drugimi državami članicami in evropskimi institucijami, kot je Evropski parlament. Obveznosti, določene v pogodbah, so zavezujoče, zato jih države morajo spoštovati. Unija pa ima tudi pravno nezavezujoča besedila, kot so politične deklaracije in smernice, ki določajo usmeritev za prihodnje delovanje. Začetki Evropske unije segajo v obdobje po drugi svetovni vojni, ko so se države povezale, da bi ustvarile prostor miru in blaginje. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna. Tveganje za nove spopade je manjše, če so države gospodarske partnerke. Prvi večji mejnik je bil dosežen leta 1957 z rimsko pogodbo, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Njen cilj je bil vzpostaviti tesnejše gospodarske povezave in odpraviti trgovinske ovire med državami. Od tu izvira ideja skupnega trga, na katerem bi se blago, ljudje, storitve in denar lahko prosto gibali. Evropska gospodarska skupnost je predhodnica današnje Evropske unije. Naslednja prelomnica je bilo leto 1992, ko je bila sprejeta Maastrichtska pogodba, znana tudi kot pogodba o Evropski uniji. To je bil trenutek, ko je uradno nastala Evropska unija. Tokrat ni šlo samo za gospodarsko, temveč tudi za politično unijo. Pogodba je postavila temelje za enotno valuto, evro, in uvedla pojem državljanstva Evropske unije. Ljudje torej niso več bili le državljani svoje države, temveč tudi same Evropske unije, s čimer so pridobili pravico dobivanja, zaposlitve in glasovanja v drugi državi članici. V naslednjih letih je Unija še naprej rasla in se spreminjala. Amsterdamska pogodba, podpisana leta 1997, je vključevala spremembe za učinkovitejše delovanje Unije in priključitev novih držav. Poleg tega je Evropski parlament dobil več pristojnosti, s čimer se je povečala demokratičnost Unije in njena odgovornost do državljanov. Leta 2007 je bila sprejeta Lizbonska pogodba, ki je trenutno zadnja pogodba Unije. Z njo so se poenostavili postopki odločanja, povečala se je vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter preglednost delovanja Evropske unije. Unija je dobila tudi stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika za zunanje zadeve, kar je okrepilo njeno vlogo na svetovnem prizorišču. Evropski parlament sicer ne pripravlja pogodb, ima pa ključno vlogo pri njihovem oblikovanju. Kot glas državljanov Unije mora odobriti številne spremembe, ki jih prinašajo pogodbe. Na podlagi pogodb je postopoma dobil več pristojnosti, na primer pri pripravi zakonodaje, odločanju o proračunu Unije in pri izbiri vodstva Evropske komisije. Parlament sodeluje tudi pri vseh spremembah pogodb. Vlade držav članic se namreč morajo v pogajanjih o spremembah posvetovati s parlamentom, ki poda svoje mnenje. Pogodbe Evropske unije so temelj celotnega delovanja Unije. Gre za zavezujoče sporazume, ki določajo delovanje Unije na področju trgovine, financ, podnebne politike, demokratičnih načel in še številnih drugih. Z razvojem Evropske unije se spreminjajo tudi njene pogodbe. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.

0: Se kdaj vprašate, kdo je financiral novo avtobusno povezavo, ki jo uporabljate za pot v službo? Ali kdo je prispeval sredstva za obnovo zapuščene stavbe, ki je zdaj kulturno središče, kamor radi zahajate? Mesta in regije po vsej Evropi se stalno spreminjajo. Prenavljajo se ceste, javni prevoz je okolju vse prijaznejši, na voljo so nove storitve. Še vedno pa se nas veliko ne zaveda, da je za številne od teh vidnih sprememb zaslužna Evropska unija s svojimi programi financiranja. Namen teh projektov je finančno podpreti mesta in izboljšati življenje njihovih prebivalcev. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo izvedeli, kako se mesta s pomočjo programov financiranja Evropske unije odzivajo na vsakodnevne izzive in prispevajo k boljšemu življenju svojih prebivalcev. S finančnimi sredstvi Evropske unije lahko mesta poskrbijo za novo infrastrukturo ali dostopnejši javni prevoz. Z drugimi besedami, zaradi evropskih sredstev prebivalci mest bolje živimo. Zamisel o tovrstni finančni podpori se je evropskim vodjem porodila na pariškem vrhu leta 1972, ko so se strinjali, da velike razlike med regijami ovirajo rast in napredek. Nekateri deli Evropske unije so bili zelo uspešni, v druge se je vlagalo premalo. Takratni član Evropske komisije Albert Borchet je na tiskovni konferenci dejal: "Zavedati se moramo, da iz gospodarskih, političnih in človeških razlogov ne smemo dovoliti takšnih neenakosti med različnimi regijami skupnosti. Zlasti, če želimo oblikovati enotno Evropo ter gospodarsko in monetarno unijo. Sredstva in vire so zato začeli zbirati na evropski ravni, nato pa vlagati v predele, kjer so bili najbolj potrebni. Ta ukrep danes poznamo pod imenom kohezijska politika. Z njo pa Unija zmanjšuje razlike med regijami. Državljani imajo tako enake možnosti, ne glede na to, kje živijo." Kohezijska politika vključuje 4 programe financiranja. Evropski sklad za regionalni razvoj se osredotoča na mesta in regije in jim pomaga pri naložbah v infrastrukturo, sodoben javni prevoz in digitalne inovacije. S finančno pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj so mesta, kot sta Essen v Nemčiji in Loč na Poljskem, nekdanja industrijska območja spremenila v kulturne četrti in nove javne prostore. Eden od ključnih programov je tudi Evropski socialni sklad, ki je namenjen financiranju usposabljanj, programov zaposlovanja in lokalnih projektov. Sredstvi iz Evropskega socialnega sklada sta denimo Coimbra na Portugalskem in Bruselj oblikovala prilagojene programe usposabljanja za invalide ter izboljšala oskrbo starejših. Naslednji izmed programov je kohezijski sklad, namenjen podpori obsežnih infrastrukturnih projektov v manj bogatih državah članicah. Z njegovimi sredstvi mesta financirajo gradnjo prometne infrastrukture in okoljske projekte, kot so železniške proge in čistejši vodovodi. Tu je še sklad za pravični prehod. Podpira cilj Evropske unije za podnebno neutralnost do leta 2050, saj je namenjen pomoči regijam, ki jih je zeleni prehod najbolj prizadel. Pokrajinama Asturija v Španiji in Zahodna Makedonija v Grčiji denimo pomaga pri opuščanju premogovništva in ogljično intenzivnih panog. Ti 4 skladi torej podpirajo lokalni razvoj, usposabljanje in zaposlovanje, pa tudi gradnjo obsežne infrastrukture in zeleni prehod. Evropski parlament ima pri kohezijski politiki eno od ključnih vlog. Skupaj z Evropsko komisijo in svetom določa pravila za razdeljevanje sredstev Evropske unije ter odobri del evropskega proračuna namenjen kohezijski politiki. Komisijo in države članice spodbuja, naj podpirajo lokalne in regionalne oblasti, ki imajo ključno vlogo v postopku sprejemanja odločitev v Uniji. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je leta 2025 ob otvoritvi Evropskega tedna regij in mest, med katerim lahko evropski državljani spoznajo različne vidike kohezijske politike Evropske unije, dejala: "Kohezijska politika je eden največjih dosežkov Evropske unije, obenem pa je odraz evropske enotnosti in solidarnosti. V praksi ponazarja, kako države članice z medsebojnim sodelovanjem zagotavljajo, da trajnostna rast in družbeni napredek koristita vsem regijam in državljanom. Vsaka prenovljena šola, vsako novo digitalno središče in vsak projekt čiste energije, ki se sofinancira s sredstvi Evropske unije, je viden dokaz sprememb, s katerimi Unija prispeva k boljšemu življenju svojih državljanov. Kako pa mesto pridobi evropska sredstva? Postopek se običajno začne na lokalni ravni. Lokalne oblasti prepoznajo težavo ali priložnost, na primer visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi, naraščajoče stroške energije v javnih zgradbah ali zapuščen del mesta. Nato izberejo najprimernejši program Evropske unije in pripravijo podroben projektni načrt, v katerem navedejo cilj, deležnike in trajanje projekta ter koristi za prebivalce. Projekte nato ocenijo strokovnjaki na nacionalni ali regionalni ravni. Če jih odobrijo, mesta prejmejo finančno podporo. Za izvedbo projekta imajo običajno na voljo več let. Zamisel je preprosta. Z ustreznimi finančnimi sredstvi mesta lažje postanejo okolju prijaznejša, pravičnejša in odpornejša. Za učence, dijake in študente to denimo pomeni boljše povezave javnega prometa s fakultetami, prenovljene šole in nove priložnosti za usposabljanja, s katerimi lažje pridejo do prve službe. Ko se boste naslednjič peljali z avtobusom ali se sprehajali po javnem parku, si zato vzemite trenutek in se ozrite naokrog. Morda boste opazili majhno evropsko zastavo z napisom Projekt je sofinancirala Evropska unija. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Europe is one of the most urbanized regions in the world, with a wide variety of towns and cities that are major hubs of economic and social activity. But cities are often congested, which has a significant impact on quality of life. The European Union identifies urban mobility as a critical aspect of social inclusion and as an important factor determining people's well-being. The goal is to create smarter and more sustainable mobility systems for cities.
2: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. And in this episode, we're exploring the topic of greener, healthier, and more sustainable urban mobility across Europe.